re ba ha o murena o bani ke tla o tlamella ke o fodise maqeba a hao ne marethabile polao ale ha molomo wa mphi bona ke be ile le fule bophelo ka pela hao le hlohonolo le tshwahako kgetha bophelo o tle o phele wena le ditloholo tsa hao ntate makutselane mohai ale ha ntate molofoso.

0: Paul ka mona ka leqe
1: e ke maikutlo nda de Paul nda de mchaba lo wena melato ha re dithethe e se tshaile
2: re tsa ka o re lebue ba mame di boshe ba kentseng letsoho ka maikutlo le ka ho manela nomoro o tla iletsetsa ho fumana dintlha ke 5354050557 o ka letsetsa 6301740202 tsa ntutsi ga le bua sebetsa hantle le mme tawo
1: ke le bula ha holo ntate mchaba le mela ga to mamedi re ha metso tso le shumele metso mehlano tsena re furaletse hora ya bosupa ditaba tsa bobedi tsa letsatsi ka puo ya senye se mare mo mamedi bo di ba lwa ke